0: A došli sme sa do kalendára prireda odmah na kraju ovie misie, ako poslúšaš u četvrtak z večera. Počinie tam rášky večer u čelo, malino u úzlopu a onde danas zabavlja goste tamburica klimpuch. A ono žieran termínimo.
1: I to hrvatskoho dočašte u celie, kada te isto tambura zaglušat i to kod diel svietih mašov. Pietak se moreš veseliť u 6 z večera na mašu s izbrankom konfajnom, odnosno u pol sedmoj, a oblikovať ju skupa s svojimi tamburáši. Isto tako sobotu 29. te byť čut koľnovské tamburáše na maši u 10. do pôdne. A nediu, kod sviete maše u 10. do pôdne te byť vjerojatno začud isto tambur, a kody od pôdne pri večierni od 2. Tedu židanci predati kýp putujú te celianske marie na faru.